0: Totul pop. Gaztea zerrenda cu Javan Cornel în Escudic.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.